Yeah, bona Lotto Karishma ona lena Natile Parker iri ya seswa go dimoga tlhogo gore ke timela ka ntoro nya ditaba o gona ngwana senego mashilo mdluli ka ditaba tsa iri ya seswa e dumela.